0: 인테고 망자 따바디 아마다 마네 당 드림 삭바 구비욧글로 마네 루스티
1: 가사
0: 마르스 포송 땡 하다 자체 스포 도다미누 비알리
1: 템포 가사
0: 데 마네 구비 마네 마네 산톤도 빨리 갔다 해
1: 이야 이야
0: 데네메 잔디가네 안데 쿄아디알리
1: 가사
0: 데네 사원이 안 하고 쉐스 고시스 포
1: 이야 이야
0: 데네 파르초 파르초 제레 쪽테 주니 잔디가네 쿄아디알리
1: 가사
0: 데네 구비 양모리 양 잔디가네 쿄아디알리 데 스킨테 당보앙 양 자피리 쿄아디알리
1: 이야 이야
0: 데네 알리 칼체난데 쿄아디알 다로 사마니 쿄아디알리
1: 이야 이야 이야
0: 주마네 갸라용 좀 티상마타 한다 답체 간제도 바꾸로 말랑아다 마네 데모초체 추뉴 땅체 시시마네 탑디오데 파산안코 출땅 한당도
1: 바 가사
0: 데마네 미땅체 데나 돌돌라 추직 당아마 잡탑테네 직 데 돌돌라 니스 데네마네 테티 로르마 빙테 로르메 케도아 추마네 요마조 직다 숨숨 이지가마네 틱탁탁하고 저럭테로 니테나 몰리 추다다
1: 이야야
0: 가사 다사 유레 추요나다 익담담도 켈
1: 이야야
0: 다첸 몽송들레
1: 가사
0: 직니마네
1: 가사 데미랑 테니 아말이군에 테나 스탁샷가 타망 포지 자테도 파타 유레 추이가가 타 알탄체스 낭 테니 카르포 밀록체스 낭 테즈크망 포 마네 갤라슈코 둑주드 곤레조 양 볼벨레카 테니가 타 추살칸 보 닥닥 낭 테니 겨스파스 캄셰스 낭 테즈크 차룩 몰도 파토 탄탄인 캬고
0: Kasa chuta ngante yure chuta ngang bono dukli yure chuya chik yengis mane tango samet kulunga tena ngala bolin chuta ngta
1: ni
0: bolin chuang pepe tamele yura chustat kulunga mane kora zin tu kora tena tsase tu kora kora ngazukpo yota tena hen pambo te pamne kora yura chustat ka ngazuga tangtis pepe mane mitangtisle
1: tena
0: chute pe tangmo charuge
1: kasa
0: te chu tangmo sangpa na palbuk ngang chamukli palbuk chamuk mane ngara kukimtsego na patana kengi bolin chuta ngse
1: kasa tena yang amale mamang pugu ninga ta taksa sound mang puji rai te ninga ta ta taksa te ne tsong sound ja tsos nyung ji ja tsos te na tsos la te ninga ta mongole sound gun mang puji te ninga tang ragal la ga te ne sound mang puji gong do gong le ju te ne ani le yang sound ne kang lag len za ta ngi rang ra sound
0: sound na chot ko
1: kasa
0: sound na la lo mang po sound tsong pen ko lo ju mi chuk sum sound tsong pen
1: ya ya
0: te ente kan sound bo ban chos te ta yang thu ni ta ma cha dek pig mo zmo do ge yo ze pasan duks te ta duks te lo sum song ko
1: kasa
0: sound chot ko lo mongol de ra tsok ta te na mane nga ta ji chang mai gon to pasau na ta saun ba parlak te yo sa nga ta nga che chu ji man me pa parlak mang po bor ko pa yang ji pa la cha stick bor pa yang ga ja ta pa yang cha stick bor pa sa na te nga ta uzu uzu par bor ko stu ge te mane kwa pe ma lap che se saun bo dilan ko zu pa ya te pi saun ang chot ko
1: iya iya
0: ta dak sa nga na mongol bo da ang te na shu tam ji man chu met ko lu nyen ji
1: ka sa
0: Tapi bercerita langkah korang kat tengah ni, anak merah
1: pada
0: anak pekas.
1: Kasa, kasa, kasa. Dimberang. Tengen ni ada, tengen itu sesi tengen ada asas sudut makan ni fia. Chu ni ada mula zat orang lejo kerjus sih asal cecin, sam cik ngan tangguh cecin. Tapi lute tok pekai jang tengen jalan mula zat na tengen lute po tengen ni rang bos kuda dah ni rang kat sesi tengen ngan tang lute gun tengen itu sesi asas pos gun ni rang asal zat orang lejo.
0: Kasa lute po tengen ngan tang tengen ni ripat ngan tu.
1: Kasa.
0: Ripat yang tang ni tukang dia ripat kan. Tente bo ngala kurang sa la yoga ta pishi mang lili sa ma yoga dia le.
1: Kasa.
0: Tene chenmo chenmo daga doge sa ma dang tik pala asya nang is. Tene kurang tang sa nge berel ngis le chuat.
1: Iya.
0: Lutpo.
1: Lutpo. Kasa.
0: Tene ngala ta kampo dang kwaat pin buri ni shurik.
1: Kasa.
0: Tene kwa mane selan gang te mayan ya.
1: Kasa.
0: Mane selan gang dup se de jar ju an just pin kurang chenmo gula. Tene selan gang te ngana mugia kampo to ngata. Ngata na chuka de kampo de kanang sa pik selan yung do gale. Tenangai mana kurang kian kacau sebenarnya.
1: I kurang mana tenang kata beril na, kata beril ni zingis cut mula kong lejo. Tapi fakta sah tenang kata asyik nang man nang tu tu yang duk mula tak. Tenang kata di tenang kata jip saljik mula zatna. Iu kazuk sia tenang cuat zatna. Yang tenang i lutpo tenang nam nam kata kola gosan kong lejo. Kurang milutpo.
0: Kurang milutpo tak dang tak thore kata saspo tap cagala zeri tenang kata saspo tap panen palang kata kurang kilo nis. Tenetena palang astia tangata tuste tuste katangana balang mediale tuste tuste tena da buril dable finiske palata diale tenetena rikpekta diale daga dogo sama tene kuranta kelo nistans padigan ko ten goma tengata man bo nyoste kongo sto diale te man bo silbung jong to pale man bo nyoste ka tena men man dalungiska za za tangs pa te chechik man tango sama nu gele te te kanai ngata bere thil yuri borse
1: kasa
0: ngata te oma ma junya la to juri borta tente na yang chu tong yang kuram tong yang sta tong yang rikpa tong tene mi ge shuk te lili chu te mani yana mi nu ge
1: kasa kasa
0: lili chu te shuk te borpa tene ba te ko jar ma hatta ti ge shkuron do pa yale tene mang po bona ni mane ko shkur mo ma ta yang ta te shon do ge ma nyun di ma ta ran dak cha te ji kwa do goma goma gos pa chu te hatta ji ne ta tik kwaran cha ro ge le pa ri to sum ka zu shtang
1: Kasa.
0: Emang po bona ni teni parikan mantang yan miru
1: kela.
0: Saskan re parikare eta.
1: Iya iya tu kazu teni ngata chungya po salche sinwa ya izo yokche sin.